0: Marem tenan rasane ing tias. Ayo wong ki nek kecocok dening pikire. Gumyak. Pancen gumyak rasane. Lah yang pas ngrungokke radio setar-setar transtar. Pas ana gamelan Jamiran. Ki sing jenenge Gending Jamiran. Pancen waduh ayong para pinasih iki wangune. Ha wong Gending ki mung gemantung sing nutuk lan sing nabuh. Dasare penabuhe giat ayake. Waranganane wangune ya sajake ya rada giat nom. Wangune ya. Delok suarane iki. Gending Samiran mulo giat temenan. Dadi iki mu tiba enam dudukane iki. Sing ngendang ki nek ra kleru kanca dhewe iki. Tepakan iki tangane tembel-tembel. Kaya nek madang wae. Nah iki ya pancen marem ke nang pikir tenan mulo. Aku iki wis tekan balung sungsum tenan nek nang krawitan iki. Ayo mbiyen tiras duwe. Mbiyen komplit mbiyen aku iki. Gamelan duwe. Clear. Tunir. Krosi. Ayo ngapa-apa mbiyen aku usaha. Wah, ayo clear wayang kulit. Kulit melinjo. Ayo malah wong ki pancen. Apa wae ki nek temindake kurang waspada lan culika. Akhire kaya ngene iki. Buka toprak. Rendeng. Dina main rong dina ora. Bukane salin wayang wong. Ha sing delok akeh banget wayange mek telu. Wayang pancen kleru temindakku pancen. Ambien ki nek pancen tak temeni tak ngati-ati. Oke wayangku ki. Tuwa kabeh. Ayong biyen ke ah kepiye ya, saiki lire gamelan mingkari ketipung entek dol mboko sitok. Ayo wong kuwi nyok ndek kemareman dhewe. Ah saiki omong karo bojoe tanpa pener mesti srip. Ayo nyatane wis wong ki bebojoan ki wis pirang-pirang taun ki nek kena akibat keadaan pun pancen ya ora bojo ora anak ora tangga nek kagol pancen yo nyok kaya mengkene iki bojoe sekesuk ya kemulan wae ayo bayi banget dirurui ayo memasuli sengkring ayo wis kon muni kepiye are tak pegat padha randeng nggon ayo wis malah arep waro aku ya wedi awu wedok ning di kerokan wae lah ya mongko gegeres mono ambane ya wis wah wis piye ki larep ngindik-indik omong awang wedok ki yane ayo telah juragan yang resuk wis gaweke sambel bawang. Wah karus go wadang anyep ra jamak nyat mangan cecak iki. Ora tak pangan jenenge leladen. Tak pangan mesti wetengku njebebek. Dilalah wong enak gek ketimplak-timplak. Kidul kono wingi mbleh pitik tarani genduren. Tuwas aku sore ana bal-balan apik ra ndelok. Ora ayo. Pulawe jam 6 tanpa ana wong ngundang pun ming mangan enak. Lah ya wong ki pengecehan terus. Mula Wong sugih karo wong mlarat iki gejake kadoan. Mesthi slit. Wong sugih esuke wis godhok apa-apa. Goreng greh gedhekane. Njut ambune mubal tekan ngendi-endi. Njut aku wong ra duwe ming pringisan mambu kebul. Ayo wong sece. Ini yes tabah wae aku. Wis ora arep pokal gawe apa-apa dasar wis kebacut wae kok. Ayo mingkari tunggu kapan mingkari ngono awakku kuwi. Kapan lera ono wis kepepet banget lah ya wis. Apa-apa serbat bingung awakku saiki. Piye? Nyatane wong wis ora duwe tenan ana resepsi. Bingung. Sing menyang sing wedok apa sing lanang? Nek sing menyang sing lanang sing wedok nang omah, mbok carike dinggo. Ora, nek sing menyang sing wedok, ayo sing lanang nang omah inep lawang. Lah ya wis. Wis sangsarane wong kaya awake wong nek ra duwe ora. Duwe yem-yem. Ha ya wis kok kaya cocok wong uripe nek ra duwe. Ngingu klangenan we kucing rembes ayo wis wis tanpa ana kuku pane ora ta mah lagi duwe mon-mon wah sesuk ki tak nggo tuku rokok ngurungi pitik cilik mbuh teke sapa masan esuk tak tilik yang tak tutupi tenggok mingan tak tiliki ngono jebul pitik ki ajar po ya. Bul malah lunga, ayo wis malah ming ting plenyek ora entuk apa-apa aku. Ayo pancen apes ki pancen kaya ngono kuwi. Wis wong wedok ana wong lanang ngecamprang kaya ngene ya tanpa sambung, ayo arep tak olehke maune leku ngepek ya ora ngerti nggone. Aming padha pethuk nang pasar malam. Peringisan sandangane saiki wis model-model. Ayo gandeng wong kepepet. Ayo akale dinggo sarung wis ra patut. Yo digawe asbruk. Nezare karekane. Wong arep ketok nyandang. Aku ki esok sore ming rumpi terus. Awon sandange ajek kok ming rumpen. Aku karo tangga-tangga weh kowe ki nek nyandang saiki kaya wong Mesir. Malah wong ki nagek sangsara kok cacatan malah kidul kena. Kang kowe iki kok ora semelang to. Kupingmu saiki medun lho. Medun kepiye to? Ora ngerti yang kekesuk rambut aku dan darani-darani ayo wis ben ayo wis terima ge wae wis. Esuk kapan rezekiku ki nglilir neh. Ki agek mati ana wong mara rene arep ning nanggap. Tanggale we barengan ayo wis. Wingi ketuasaku seneng wah kono ki seneng ewoh ki. Bul kesripahan ayo apa sripah nanggap uyon-uyon ayo iso ra ono lah ya men wong wedok kaya ndablek wae tak kakak. Nek gek enom ayu jago ki. Cek ki masan mlarat ra dua yut nyenginis. Kaya kanjut rambut iki kaya iso kempel.
1: Nek dunekke ora umum, emoh. Nek umum kok kaya ngono. Angel kok. Wong lanang mestine iki umume. Yah men iki mangkat nyambut gawe nek sing kantor ya mlebu kantor. Sing bingkil ya wis mapan ning papane.
0: Nek aku apa mlebu ngurung-urung. Ora ana jujukan omong ngawur. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Apa aku omong karo kowe apa?
0: Ora apa aku ya mangsuli kowe ta.
1: Aku ki ming
0: gila kok sak omong-omongmu kupingmu tak kupingku rak tak kei kapok. Wis ora nompong ngono. Omonganmu ki mesti siar siur. Tumpang siur.
1: Nek wong lumrah, ya ta. Aku ki ora sah nyuwara kowe kudune wis rumangsa. Nek ngapa aku ya kudu dadak omong karo kowe. Ayo coba to nek kaya awake dhewe iki padha nek wong umum. Wong kuwi nek umum, wong wedok kuwi tangi turu, ayo raup njur godhok wedang. Nek aku kok anggere tangi turu ki malah bingung. Anjur arek ngopo aku ki? Bir arek godhok wedang. Nek wong umum ora sida kae mergo ora digula teh. Nek aku kok ora. Ora. Anggere ora sida godhok wedang mergo ora duwe ceret. Piye apa umum kok?
0: Aleku meneng wae karo kowe iki ora nalar.
1: Apa?
0: Ora duwe ceret kok godhok wedang nganggo kupluk apa? Nalar kaya kono kowe. Ra tenengke wae to sapu kalmu ki. Waton kowe seneng. Apa ana godhok wedang nganggo kupluk?
1: Aku ki meng nglulu kowe kok. Nek aku ngono kuwi umum apa ora? Nek aku godhok wedang nganggo kupluk, umum ora? Ora iso mangsuli kowe.
0: Lho ya jan nyuwil ta kok. Mbok alung plek ngono wae. Nyuwil ki kaya pedes ning angel eling ngrasake kuwi. Karo saiki kok wani neratak sak jroning rai to.
1: Aku iki ya wis ora umum kok, tak ajeni ya.
0: Kowe biyen basa saiki ya ora. Ya tilang ketitel aku.
1: Mbok saiki ngene. Aku engko nek omong gedhawa-dawa ya dadi sulaya, ya ta? Wong bobojoan mongko kudune iki serembuk. Kudu macina madan gotong royong. Nek sampeyan manut saran kula, mbok sakniki sampeyan niku ngudi piye bisane nyambut gawe meneh. Engko nek kula mung nutuh sampeyan mawon, sampeyan ya genti nutuh aku.
0: Napa kowe ngeri jeman nang kramatan? Tarane iki nenuwun apa piye ya mek ngemis aja.
1: Lah mong direwangi kok ngeten mon genah anggere mangan yo ngrekoso
0: tenan. Ora iki ya awake dhewe iki kesikuing mrih.
1: Samang niku jarene wis tau dadi toprak. Toprak apik. Kok tembung-tembung kok ora iso nyocoke karo
0: Damar Wulan ora aku do nangis sing delok.
1: Kok kesiku mrehi apa?
0: Tegese iki kesiku dening awake dhewe. Ngene iki rak rancake rak kesiku ing mreh.
1: Ora cocok ku karo karepe ngono kok. Ngeten, sakniki sampeyan nek panjen dadi ketoprak apik mbok saiki ngedheke ketoprak neh. Ngono.
0: Ngedheke ketoprak neh saiki toprak do lempok. Ngedheke nyut pakeane ndi wis tanggo amben dina. Apa ana toprak kok sandangane ledis.
1: Apa sakniki ya sithik-sithik uyan-uyan wae sih.
0: Nah, sing anu wae gemana apa kuwi cokeen. No.
1: Jur gamelane awake dhewe niku.
0: Ha ning kanca-kanca saiki wis gamrene ya.
1: Amrene ya ora ana gawean jur kepiye. Pun sakniki anu wae. Kula tengene ngabdul apa?
0: Kan ngapa kaya nyugo. Awake dhewe iki saiki nek iso aja nganti ketekan dayung berarti. Rada wong gelas wis tak entekke ngono. Wong gelas pirang-pirang losin biyen nek persemuan ngombe kabeh saiki yo gentenan.
1: Mula sakniki diwiwiti kanca-kanca rak yo ngerti nasibe dhewe.
0: Mbok kowe iki saiki sok jumahke kowe turu ngene simbok.
1: Turu ngene simbok teng pundi?
0: Nang kramatan. Wah, oh, mbokmu dipluwi ya. Apa? Ayo ra kena disesuwunke ya. Anak nang kramatan ngono ki ya. Mbah iki panjenengan awake dhewe iki rejekine wis bujel tenan ya.
1: Napa sakniki ngeten mawon?
0: Piye?
1: Kula tak nyambut gawe, kula sing nyambut gawe.
0: Wah, moh nek kowe dadi kokine. Terima wis nganggur wae ah. Kaya masak enak-enakan kok sing mangan kono. Aku ora pengen tok kuwi.
1: Lah pancen mung dadi koki tukang mangsak kok njur apa nek mangsak sampeyan sing mangan.
0: Lah nek kowe iki ndekur kisah nyolong wae yo. Ada satu jalan-jalan yang subsidi gitu. Satu-satunya jalan untuk subsidi kira.
1: Mbok rasa tembung ae-ae.
0: Rekane iki ya omongane iki arep maju ngono ning gelayaran ra karo. Lah awake dhewe iki gandeng rekot saka ngene iki ra mung kena efek. Efek rendeng kuwi to.
1: Mulane awake dhewe niku le bebojoan kudu sing stabil.
0: Lah kuwi to.
1: Dadi disawang ki harmonis.
0: Lho, aku wis enter masuk kaya ngopo. Lek ku arep ngapike nyang kowe kuwi ngono. Wis to aman sepele iki. Nah, wis alo atase wong. Bebojoan wis prinsip lho. Nan kuwi. Dadi ide-ide yang menjalar ki wis tak akoni ane yang bededeg tenan ngene kok lho.
1: Pripun saniki ngeten mawon. Kanca-kancane ado seneng nabuh to, anggere sampeyan nutuk gamelan mangkrak do moro.
0: Nutuk-nutuk kowe kok. Nutuk.
1: Kula sing sinden. Gek pun.
0: Amah. Nah, saiki ngene wae.
1: Apa sampeyan ngroncong?
0: Kowe tukuwa dombolak.
1: Dombula terus
0: sandangane kae teti.
1: Sandangan toprak.
0: Nggih sesuk ben kira pabrik rak cembeng.
1: Oh nggih.
0: Nah, kuwi dundang apa rang ngono. Kok nek pancen ora dundang, awak dhewe main nang arep regol kae.
1: Nggih. Nggih, mboten wonten alane.
0: Ramen to.
1: Wong niku berusaha.
0: Mbiyen aku ora weruh gek. Aku dadi damar wulan kowe.
1: Pripun? Kabare jare sama nggih wayang wong barang biyen. Sampeyan biyen dadi Abimanyu nggih.
0: Nggih. Biyen gek.
1: Mbah wong sono jarine Gatotkaca niku.
0: Wah, kono Gatotkaca kok kemempengan le nguntir kae. Mbah wong soke Gatotkaca nek nguntir mempeng banget. Dimempengi nguntir bayar kuwi. Dadi nek buahe ya sudah ora ana sing kracan Mbah Wongso kae.
1: Tiwale ku ngrungokke iki tak tenani bul nguntir bayar to.
0: Kae le ora dadi Gatotkaca ora urung suwe wat saplok irunge ke rada cuwil ke ra.
1: Nek sampeyan dadi damarulan pripun nek nembang barang nggih gandrung barang nika?
0: Kepiye to?
1: Aja smorone sinten?
0: Wah, mbiyen ditangkap nang sono engko ku. Tenan kuwi. Tanggap nang sono engko kuwi. Dilalah tas padi nyut bres sudan. Wateng glayar kae. Aku mlebu nang omahe wong ki dilalah kono ki omahe ki wong tuane ora ana sing ana ming cah wedok. Tenan dadi gamlane nang sarnangka iku gandrung nang pendopo. Dadi ada tenan kuwi. Dadi
1: niku jenenge sampeyan cerita ning marake lara ning ati kula.
0: Sing lara sapa?
1: Kula. Kula niku bojo sama nggih, sama kok cerita sing kok ngoten.
0: Yo ambiyen urung entuk kowe kok.
1: Anek ngoten.
0: Ambiyen aku ki dadi damar wulan. Oh, pendak main ki. Wayang kuwi mbok sak gegem.
1: Nggih surasane tandha tresno sampeyan, ngalem sampeyan.
0: Anek diwaca.
1: Anjir, tinggal napa niku?
0: Lah ora diwaca kok kuwi.
1: Lho layang niku saka cah wedok, tengen sampeyan. Lah kok ora diwaca piye?
0: Kok iso?
1: Oh, dadi le ora diwaca nu mergo sampeyan ora iso maca.
0: Lho kok piye layang?
1: Ini saking wis nganti wegah le maca niku.
0: Wong dapukan kuwi wis ditulis nang ngebar to.
1: Weh.
0: Aku ki nomor 3 ki nomor 2 ki rung dandan. Lah karo mestere lho. Gus.
1: Nah, sampeyan biyen dia tundang Gus.
0: Gus Wali ki aku. Undang damar wulan aku mbiyen gek nom siwer kok.
1: Siwer napa ne?
0: Mripate. Siwer pancen yo ora patek weruh tadi. Damarulan iki.
1: Ngomong pripun? Apa yo kasar kok ngoten niku?
0: Ah, ora damarulan.
1: Padane sampeyan damarulan dawuhi. Sinten ngoten?
0: Mengko to diajeng juar manik.
1: Sama niku juar manik kepiye to kok?
0: Oh, sapa ta bojone?
1: Anjasmara. Wah, wis kok ngono kok muni dadi rol.
0: Aku mbiyen nang luar kok.
1: Luar negeri. Hmm? Luar negeri.
0: Luar kota dadi desa wah. Kuwi nang kono kuwi mengko to diajeng. Mengko to diajeng Anjasmara.
1: Suarane tenan tuh.
0: Kepiye to? Senajan to.
1: Niku nggih nek semunggo teng radio ngoten wong mesti oke sing kepranan. Neng nak wero rupane mesti gila banget neng. Asa mengle omong niku mletat-mletat ngono kok.
0: Aku mbiyen nganggo topeng kok. Dadi toprak mbiyen ki topengan kok. Toprak saiki kuwi do pupuran mbiyen topeng kok. Tenan kuwi. Diajen Anjasmara. Wektu dini. Apa anu, apa kuwi? Kowe aduh kuatir sing jadi tias tias siro ingsun diajeng waktu dina iki tompo ayan arep menyang Blambangan ayo arep amur teng arep mur teng janggane si minak jinggo diajeng. Nah, jeneng siro ojo sampe. Kangetan marang Tias. Ndelelekong menang omah. Kowe tansah ndelelekong nang omah. Ojo banjur gagas pun kakang diajeng. Ya, ngono. Niku sing kowe kok capek aku arep dibudalke nang Lampung dibudalke nyang anu kuwi.
1: Blambangan.
0: Nang Blambangan. Mm-hmm. Anjasmara nangis kok kiter kae ngelih. Kuwi. Kok kiter kuwi. Karepe tak tinggal onyo ki mah. Ngono. Dadi Anjasmara ki saking tresnane karo Damarulan ora entuk onyo.
1: Terikane lakone niku. Heeh.
0: Wedi banget to.
1: Anjur pripun Anjasmara?
0: Awon nang Blambangan ki satu moro satu koyah kuwi. Satu moro satu mati. Mula Anjasmara ampun kang.
1: Muni pripun-pripun padane sama nggih dadi wedok nggih iso. Nah,
0: kalau begitu saya tidak mengizinkan. Ngene. Wong kuwi sing dadi Anjasmara Indro kok. Dadi bahasa daerah ra ngerti. Neng yo ayu banget mulai didapok. Mana?
1: Semoga sak niki Anjasmara ne kula piye? Ning barang.
0: Nek kowe gelem wahanen jebubuk semono ngono.
1: Angge mangke kula stagenane sing kenceng.
0: Nek kowe gelem tenan.
1: Nggih. Ya.
0: Apik tenan.
1: Kula Anjasmara sampeyan Damarulan. Heeh. Njur pripun mangke nek digandrung.
0: Lah kon njaluk cerita sing nanggap. Damarulan akeh ngarit. Apa Damarulan wis diundang nang kraton? Aku kuwi bukune cakep oke.
1: Ning kula nganggo dibopong to.
0: Lho ra gandeng semono ra bandosa wae dadi. Kok Damar kok Anjasmara bopong kok ngendi kok?
1: Lho nek nangis nika ra njer nek roman nika.
0: Lah ya mendu yek-yek bathuke ngono. Wis. Mendak ayo kremimu dadi. Kowe ora usah nderek pun kakang sebab. Kakang iki arep nglakoni ayaning. Anu. Cencana wungu, ngene.
1: Ratu Putri niku nggih.
0: Mbah. Ora ngerti aku pawedok palanan ku ora nyang nak yen kaku ya. nang kraton
1: Majapahit. Kok capek. Heeh,
0: nah, iki nek sun ana sing kira-kira wusuh mesti ana wong kepepet butuh awake dhewe ya.
2: Nggih. Las.
1: Nggih. Ana Dayok
2: mboten. Pun.
0: Oh.
2: Wah.
1: Waduh. Ana. Tamu lawas.
2: Iki daleme anu.
0: Joko keto, Pak.
2: Wah,
1: towak ki apa?
2: Towak iku nopo kok pun to ora
0: tau. Aku dhewe ra ngerti.
2: Anu leres nopo? Iki daleme Pak Basyo.
0: Nggih, leteren niku ra.
2: Ah nggih,
0: pe mateni ngebas. Wah, nek ora.
2: Niku sing sing damel sampean apa?
0: Nyuwun.
2: Damel leteren niku sampean.
0: Nggih, niku.
2: Pe mateni ngebas.
0: Ngaturaken sugeng.
2: Wah, pengestu.
0: Tak bentuk kae dibelehke apa-apa kae.
2: Napa? Pun to. Ampun repot-repot.
0: Kae kucing.
2: Ngoten, Pak Bas. Nggih. Kula kelingan
0: rene
2: menika jadi gawe.
0: Ngoten ta, kersan. Ora keparo-paro ketemu kanca dhewe.
2: No, ora kelingan nek sampean mbiyen tau jadi rol.
0: Wah, injih.
2: Injih jadi kumpulan.
0: Asa kula dawah saking nika kula mabur no rak dawah to.
2: Yo
0: kecedhet sepriki yo.
2: Yo
0: dadi budrek.
2: Kok budrek
0: anji sami lujeng to?
2: Ah, pengestune.
0: Sing ngasta dados kusir.
2: Lho. Kok kusir?
0: Oh, apa ta ya?
2: Aku sama lu yang ngelalangi raja.
0: Waduh mati aku tukang pangor.
2: Malah saya ya aku lah yang seorang diuntuk kok tukang pangor.
0: Loh, makanya penjengan rumuyin lah.
2: Ini juragan, juragan.
0: Lah rak ngoten.
2: Rak ngoten. Juragan batik.
0: Oh.
2: Kulon iku arep digawe mantu.
0: Oh.
2: Ano apa sama ini saya duwe kumpulan?
0: Teseh. Yang ngeresakin apa? Ketoprano.
2: Ayang ngomong. Kok anu sakniki niki sing ngadi dadi ombak niku ombake umum niku kok toprak ngoten lho.
0: Toprak saged. Ngoten mboten langkah 6.
2: Lho. Napa ne?
0: Rupane gripun ratu patih kongkonan tak.
2: Anjur sing ngabuh.
0: Ah mangke ra cekap cangkem kae mau.
2: Ah, ya kurang apa.
0: Oh, menika mundut klumpit.
2: Ah. Komplit.
0: Nggih,
2: komplit.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: lah kira-kira
2: kira-kira sok ben tanggapane pinten tanggapane
0: sampun sak kersanipun
2: pun
0: purun yang dikimnen kang sampun nyok sak yuta dados
2: wah sak yuta wong kok sak yuta
0: iki kula aturi ngawis to wonten rubin
2: niku kira-kira nek ming wong 6 niku wong siji nggih 50
0: nggih
2: 300
0: rupiah
2: nggih
0: nggih wis waton madan bune
2: ah anu nggih
0: nggih
2: jeng nop
0: metu nggih nggih nggih nggih

0: baik to?
1: Awake dhewe ora kuat menawa tetep mapan menyang kene. Mula ngono ya diajeng, mengko menawa Sang Prabu Urubisma ya minak jingga rawuh, awake dhewe matur bloko wae ya diajeng.
0: Inggih, kula namung nderek menapa iki dados kersanipun Kang Mbok Waito. Iya, estunipun kula yen mboten remen.

0: Aku ki nek preso ra ora tegel to Pak Suryane kaya ngono kuwi.
1: Mila mboten mresani. Wong kawontenan kados ngaten kok ngrasakaken badhe mundut garwa panjenengan.
2: Kowe kuwi bocah sak loro tak kake kene. Kuwi tak kepenakake tak pesangrake men lerem pikire ngono. Kenang apa aku teko kok diem.
1: Inggih wong raosipun menika mboten remen sinajan mapan wonten ingkang sae. Mbok sampun sora-sora nggenipun ngendika to?
2: Nek napa ora nganggo siung?
1: Kang Mbok menika
2: ditimbali jedhut ngono.
1: Wonten menapa Kang Mbok?
0: Klebus.
2: Aku iki teko kene sing duwe taman iki ngono.
1: Injih.
2: Kenang apa aku ra tok sruwe? Aku ra tok temoni. Aku mbok kira apa? Apa aku iki tutup adipati?
0: Injih Sang Prabu nyadong deduka. Panjenengan iki jejimat kula, inggih bendoro kula. Mbok iki panjenengan welas dateng badan kawula.
2: Meta apa yang ngomongmu kok kaya wong ngemis?
1: Lho kok kados tiyang ngemis des pundi to?
2: Cetha bojone ngadipati kok nyuwun kawelasan. Monggo pangucapmu, monggo kuwi ora bener pangucapmu ngono.
0: Pramila menika kula nyadong kawelasan dateng panjenengan. Mbok iki penyang kersa kula dipun wangsulaken malih.
1: Kanjeng Adipati iki kok
2: kosleteng. Kena tak gawe becik. Dadi kowe arep njaluk dibalekake ngono.
1: Injih.
2: Sesuk ora tak balekake. Saiki ora tak balekake ngono. Kowe tetep dadi garwaku ngono. Ngono.
0: Duh, diajeng.
2: Durung sanangis aku ndak melu.
1: Lho kok pian kok njur melu nangis iki ngopo lho?
2: Kenggo gembengno.
0: Apa ya saklawase awake dhewe tetep kaya ngene diajeng.
2: Wis tak kei wektu 5 menit. Aku tak menyang kadipaten. Aku teko kene meneh kowe kudu ngladeni yayon ya.
1: Lho, kok dayon ta?
2: Ketoke kok. Wis aku tak bali.
0: Malah wis seneng penggalihku diajeng.

0: sanggone paman anu
1: awake dhewe menawa ana sing tulung ora aku kudu prasetyo
2: Injih
1: mirengno lan seksenono
2: injih kula nekseni
1: yen ana sing tetulung yen priya arep tak ladeni sak lawase nek putri tak anggap sedulur Sinarawati
2: Oh injih kula nekseni Kang Mbok
1: iya
2: derek kersanipun Kang Mbok Waito kados pundi
1: nek kowe semoga ana sing tetulung apa ya kaya aku iki diajeng
2: iya kula derek kados penggalihipun Kang Mbok sampun
3: cerak ana kae po
1: kok ana suarane piye kakung sapa ya?
2: Iya mbetipun nika lho Kang Mbok.
3: Setya sapa ardi ladeni apa kan?
1: Ah, oh ana piye loro iki?
3: Aku omongane kurang piye aku.
0: Kowe kurang merit.
4: Kecil. Tapi ya paman.
0: Nah, cilik meneh.
3: Lho. Damar wulan
0: kok. Ali omong karo mendelik kok.
4: Prewangan.
0: Iki mau ana prasapa?
3: Prasapa ki apa teges?
0: Prasapa kuwi adine Prauto. Prasapa kuwi duweni karep. Sopo sing iso nulungi bakal diladeni.
3: Diladeni pangan.
0: Diladeni pangan. Diladeni dingan. Kon ngepek bojo no, no.
3: Eh ora ta, Nduk?
0: Nduk.
3: Jenengmu sapa?
1: Kula Waito. Penjenengan?
3: Aku Damar Sesongko.
4: Aku sing tekan ngono.

0: panjenengan boten wantun kalian Sang Prabu Rubesmo.
1: Dasar aku nglabuhi kowe, kowe mong lagi katintrakan diajeng.
0: Inci.
1: Pedi apa aku karo pinangjeng? Sampurnane.
2: Cedut iki njur sapa sing mani mlebu menyang ing blumbungan?
1: Aku damar mula.
2: Tanding tiasa karep. Ayo
1: wes kareso kowe.
0: Sepakne, pakne, manten sepakne.
1: Piye to? Piye ta? Oh,
3: Mbak, piye wes aku pakne dadi stop.
0: Pakne?
4: Pak, Pak Bas.
0: Iki kok kijeng tok kok ngene.
3: Lho iya kok lelah.
1: Amplope mau ndi, Pak?
2: Kok iki aku kok ancek-ancek maejan.
3: Lha kok nanduran cukup.
0: Iki jaratan iki.
2: Kowe lah mati.
0: Iki jaratan jaratan. Aduh, awake dhewe
2: iki. Sing nang awake dhewe iki demi terang.
0: Aku dituruti kok
3: yo malah kok yo malah rembukan iki kepiye.
0: Yo mulai yo. Wis wis. Wis.

Sugeng Maswi Pamiarsa Sutresna Pami dengan perempat RRI Semarang Sugeng Siang Sugeng Pepanggian Malih Kalian Kula Misal Sabda wonten ing perempat RRI Semarang. Lan samenika kados biasanipun ugi nggih ing wekdal samenika tabuh sekawan welas nggih ngantos mangke dungkep tabuh gangsal welas wekdal Indonesia ireng kilen nggih sumangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi angitanipun suwargi kinarta sabda nggih wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Mugi-mugi sedaya ingkang badhe kaaturaken menika saged dados hiburan nggih dumateng panjenengan sami wonten ing siang menika sinambi nindakaken maneka aktivitas utawi mbok pilih nggih nembe istirahat siang yang nembe sare ngaten nggih utawi nggih nembe liar-liar ngantuk-ngantuk ngoten nggih. Kalau wau merwakani utawi miwiti acara Mari Kangen dinten menika ugi sampun kaaturaken lancaran kabuk manis menika laras lendro padat manyoro engkang dipunaturaken kalian karawitan condong raos. Salajengipun semangga midhangetaken gening-gening sanesipun sacekapipun ngantos paripurna mangke nggih menika wonten lancaran kembang jagung menika laras pelok padat nan kalian wonten lancaran sak jodoh manuk doro menika laras selindro padat songo lan kening-kening sanesipun semoga mangke ugi dipun bidangetaken nggih kanthi skecel kanthi dipun laras ngaten nggih. Semoga mugi-mugi ugi dados saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ingkang wanci kedah dipun lestantenaken. Semoga

0: rayimu kok bapak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah ono apa?
1: Aku kira arep ngendeki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh alah long, long mula to mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo pentung. Ora waton kulunyur wae saka tengah dalan ujug-ujug minggir.
1: Aduh kang iki aduh kang iki iki jajane piye genahe to kang?
0: Kok piye? Lah wong sing tak serambat ki mau aku ngono.

0: Kennedy.
1: Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning patiku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ilmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang hambek.

ngajak o manungso siro marang dalan pangeran niro kanthi hikmah lan pitutur kang bagus lan bantan dheweke kabeh kanthi nganggo cara kang apik. Sejatine pangeran niro iya panjenengane kang luweh pirsa ngenani sapa wae kang kesasar saka dalane, lan iya panjenengane kang luweh pirsa wong-wong kang pinaringan pitutuh. Surat An-Nahl ayat 1 selawe.

0: Mari kangen perempat RRI Semarang kakiarakan lumatar frekuensi FM 88,2 UKI AM 801 saben tinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iringkilan. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo wonten ing dinten Senin ngantos Jumuah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

Nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna perumpat RRI Semarang. Sugeng papanggian malih kalian para kadang karawitan studio RRI Semarang. Ingkang dalu menika badhe ngaturaken gending-gending laras madya kagem panjenengan sami kanthi pangajap mugi-mugi ndadosaken renraning driya panjenengan sami. Pamirsa, kita raos hawa adem sinawung maruta anglir sumilir rumasuk ing balung terus ing sungsum. Mugia ndadosna pangangeting sarira tembus ing manah gending-gending laras madya ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang dalu menika. Semoga pamirsa panjenengan kula dherekaken miyarsakaken bahwa sekar tengan Suraretno ingkang kayai dening sederek ngajono katampen gending girisa laras selindru padat manyura. Bahwa sekar tengan Suraretno katampen gending girisa laras selindru padat manyura.

Pamiyarso Sutresno Perumbat RRI Semarang gending ingkang sepisan kula wau sampun kaaturaken bahwa sekar tengan Suroretno ingkang kasuwantaraken dening sederek ngajono katamben gending Girisa laras selindru padat manyura nggih pamiyarso wektalipun nalika sedaya nggih utawi sak perangan ageng tumuju ing tilamsari bujung playuning impen sedaya kedadosan menika temtunipun damel swasana ratri menika sansaya sepi menawi dipun raosaken sumiliripun angin wengi menika amimbui raos kekes swasaning ati nganten ya midit alon mendhuwur mring angkasa peteng limengan tanpa cahya dasaripun wonten ing akasa menika katemben kaparingan mendung ya nistaya menika saged dipun regengaken malih kalian miyarsaaken karawitan Jawi upaminipun kados pasugatan gending-gending laras madya ingkang dipun sugataken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang kala wau. Sepisan malih pamiyarsa nalikanipun sapirangan ageng sampun tumuju tilamsari mbujung pangimpen menawi panjenengan taksih sami wungon wonten ing dalu menika temtunipun mereka mujudaken setunggalipun bab ingkang benten kalian umumipun ngaten ye wonten ing wekdal ratri ngaten menika miyarsakaken gening-gening laras madya sinambi ngulat sarira ing rasa wani waminipun lajeng menika sinambi injih ngumbar gagasan ngengingi panguwaosipun Gusti ingkang murba jagat saibujinipun ya Allah Ta'ala temtunipun menika saged anjurung raos ingkang langkung rumasuk tumuju menapa nggih anggenipun nglenggana anggenipun mahami kemahabesaran utawi maha agengipun panguwaosipun Gusti ingkang Maha suci ingkang maha nasa. Nggih pamirsa mugi-mugi gending laras madya menika saged minangka pengantar ngatenya anggen panjenengan sami saged ngresepi swasana ratri dalu menika. Gending ingkang angka kalih menika sampun samapta pamirsa bahwa sekara geng Sudira Wicitra ingkang dipun ayahi dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nanem bahwa sekara geng Sudira Wicitra dipun suwantenaken dening sederek widodo katampen gending mijil laras pelok padat nanem semangka

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tuminta maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tanah kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titihwanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: Bopo pekawan kula srenggi.
1: Duri, nuwun paring dawuh njengti pati Santa Guna Alit.
0: Kula tampi taklimipun bopo pekawan. Mungkin dayanono anggen kula jumeneng adipati wonten Blambangan. Bopo pekawan.
1: Nggih, nuwun paring dawuh pangandika Gusti Pati.
0: Dinten menika dede dinten pisuwanan.
1: Inggih, inggih.
0: Ewa semanten bopo pekawan kula srenggi. Kula suwun rawuh wonten ing dalem ageng Kadipaten Blambangan.
1: Nggih, estunipun
0: menika kathah-kathah perkawis sing badhe kula suwunaken tetimbangan. Wonten ngesanipun bopo pekawan kula srenggi.
1: Mekaten dawuh timbalanan. Inggih. Saestunipun nggih sekawit menika Raden Ratap raos sing manah kula. Dene panjenengan dalem jeng Dipati Santa Guna Alit. Mboten dinten pisuanan kepareng nimbali dhateng kula. Iki sing sampun kawiyos pangandika dalem. Ah, menapa ingkang badhe kapenggalih lan ingkang badhe kapundhutaken pirsa dhateng kula jeng Dipati.
0: Ngaten bapa pegawan. Mataram. Inggih Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Panjenengan sampun preso menawi sampun makaping-kaping ngluruk utawi nyerang ing Batavia niat badhe nundung kumpen. Ewa semanten sampun makaping-kaping dereng saged kelampahan. Mongko Kanjeng Sultan Agung sampun patus kekiatan ing Brang Wetan tegesipun kathah para adipati Brang Wetan kang dipun tungkulaken dening sang Kanjeng Sultan Hanyokrokusumo.
1: Inggih, inggih, inggih.
0: Perkawis menika ingkang badhe kula suwunaken priksa. Reh ning awakipun piyambak inggih Kadipaten Blambangan. Menika kapetang mapan wonten ing Brang Wetan. Mbok menawi mangke Kanjeng Sultan Agung menika badhe nungkulaken Blambangan. Kados pundi menika?
1: Punten dalam sewu Kanjeng Adipati. Keparngo kula badhe matur wonten ngersa panjenengan dalem.
0: Iki
1: mbok bilih samangke wonten klentah-klentune ngatur. Kula nyuwun kenging samudra pangaksama.
0: Mboten tatus menapa bapa pegawai. Mila panjenengan menika tiyang ingkang kula ndelaken ing perkawis menapa kemawon.
1: Monggo-monggo. Menawi nan dalem mundut pirsa perkawis ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo ingkang jumeneng wonten negari Mataram.
0: Iki
1: badhe ngelar jajanipun badhe nungkulaken wonten ing Kadipaten Blambangan. Menika menawi saking pemangki kula sampun ngantos ingkang kula kajengaken panjenengan dalam Kanjeng Adipati Santa Guna Alit sampun purun manungkul wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Perkawis kadipaten-kadipaten sanesipun sami manungkul wonten ngarsanipun jeng Sultan Agung. Monggo ning kula gadah mangki Blambangan sampun ngantos nungkul Sultan Agung ing Mataram. Menika saking kekajengan kula jeng Dipati.
0: Menika ingkang dadosaken punteking manah kula. Bapa pegawan. Dawuh timbalanipun bapa pegawanmu leres. Tegesipun menawi mangke Mataram badhe nungkulaken Blambangan, kula mboten purun. Tegesipun kula menika hanetepi anggenipun dados pengayoman wonten Kadipaten Blambangan.
1: Menika ingkang kula kajengaken kajeng.
0: Namung bapa pegawan. Panjenengan preso. Tebaning Blambangan menika sepinten? Tebaning Mataram menika sepinten? Mongko prajurit ing Blambangan kawon kathah, kawon tekdaya, kawon sekti menika dipun timbang kaleng katigdayaning Mataram. Lajeng kados pundi ngen badhe saged menang? Lersipun bapa pegawan. Manah kula menika miyur. Badhe kados pundi nanging kula menika tetep pengayoman.
1: Iki
0: menika ingkang ndadosaken bingung ing manah kula, Bapak.
1: Sedaya pangandika dalem menika leres. Leres pinanggih nalar. Mataram menika negari ing Klageng. Bawanipun dipati, dipati menika kathah sanget.
0: Inggih,
1: mongko kadipaten Blambangan menika bebasan namung sak megaring payung.
0: Leres.
1: Dados kersa dalem menapa ingkang kangge menang menawi saestu boten purun mangkul dateng Mataram
0: menika bobot pegawai kendhatosaken puteking manahku
1: inggih menika pancen pemanggih ingkang leres dados ngaten menika namung ngaten menawi ing Blambangan menika boten wonten kula nun sewu boten nama kula menika badhe umuk wonten ngerso panjenengan dalem babar pisan boten
0: inggih
1: menawi Blambangan menika boten wonten kula mbok menawi badhe kelampahan kados ingkang panjenengan dalem ngendikaaken kala ngajeng wa nanging Kanjeng Adipati sauger ing Blambangan menika tasih wonten kula begawan kala srenggi kula kinten boten badhe kelampan Mataram lajeng nungkulaken dhateng ing Blambangan mriki ewa semanten menika yen panjenengan dalem menika pitados dhateng kula.
0: Aduh. Blambangan menika boten wonten kalih jangkep tiga kejawi namung panjenengan kang pitados Bapak Begawan. Namung lajeng caranipun kados pundi sagetipun kula tetep kukuh boten nungkul wonten Mataram.
1: Nah, menika pamundut pirsa ingkang sae sanget kados ngaten menika.
0: Inggih,
1: pancen menika perlu dipun pikir, dipun penggalih ingkang langkung wening, dipun gelar, dipun kula.
0: Inggih,
1: Kanjeng Adipati Santa Gunali.
0: Ih, kados pundi Bapak Begawan?
1: Menawi sampun magepokan kalian kaprajan ing Blambangan, ingkang mangkinipun menika badhe dipun agru-agru dening tiang-tiang Mataram. Saestunipun perkawis meniku sampun kulo pikir sawetawis kulo gadah coro lan gadah pemangkit.
0: Aduh, wah, wah. Waduh, Bapak Begawan matur nuwun sanget. Kulo matur nuwun sanget menawi dumugi mriku Bapak Begawan.
1: Caranipun ngaten Kanjeng Adipati. Wonten ing kukuban Brang Wetan.
0: Iki
1: menika ra tasih kathah para adipati ingkang dereng dipun tungkulaken dening Sultan Agung ing Mataram.
0: Kepara malah kathah ingkang dereng dipun tungkulaken kalih ingkang sampun dipun tungkulaken.
1: Nah, inggih perkawis menika ingkang samangkenipun menika kangge kegiatan ing Blambang. Dados kajeng kula niku dipati-dipati ingkang dereng manungkul wonten ing Mataram menika dipunaturi rawuh wonten ing Kadipaten Blambangan mriki dipun ajak ngrembak perkawis ing Mataram menika samangkinipun menawi ngantos badhe nungkulaken di Kadipaten-Kadipaten menika. Lah tentu kemawon tiyang menika tinimbang nun sewu menika tinimbang direh raluwung reh.
0: Leres, leres ini.
1: Dados dipati ingkang dereng manungkul menika mesti mboten purun. Mboten purun. Nah, mangke menawi para adipati menika sampun manunggal wonten mriki, lajeng dipun caosi presa perkawis menika. Tentu piyambakipun babadi ih. Njagi asmanipun, tegesipun mboten purun manungkul dateng Mataram.
0: Wah. Manah kulo sawek cemeplong sak sampunipun mirengendikan pun Bapak Begawan menika wau
1: menawi adipati-adipati menika sampun manunggal wonten ing Blambangan mriki kenging menapa mboten saged nandingi kurdanipun para senopati ing Mataram
0: manunggaling para adipati dados kegiatan ing Blambangan
1: menika kok kajengaken kados ngaten menika menika sawek para adipatinipun dereng para sektinipun. Kathah upaminipun Kadipaten Blambangan ngriki meniku kathah para sekti ingkang dereng ketingal.
0: Inggih, inggih.
1: Lah menika mangke ugi dipun dawuh supados dhateng wonten Blambangan. Tentu piyambakipun ugi badhe mbiyantu sebab gesangipun piyambakipun menika wonten Blambangan mriki.
0: Lah inggih, inggih.
1: Nanti nimbang Panjenengan dalam saben taunipun lajeng caos bulu bekti wonten ing Mataram. Rak menika mos pro.
0: Wah, inggih leres
1: kangge ngesangi tiang-tiang ing kadipaten Blambangan. Ngeriki menika sawek kadipaten Blambangan dereng kadipaten sanesipun tentu inggih kathah para sektinipun. Wah, sauger menika mangke sampun dados tunggal. Ah, Mataram menika mboten sepinten lho sakniki kula kados ngaten.
0: Inggih. Wah, matur nuwun sanget Bapak Brangkol sregenipun paring pitedah ingkang sedaya menika mangke menika dados kasunyatan.
1: Wah, sampun
0: dados kegiatan kang linakung.
1: Kula nyuwun kanthi sanget wonten ngarsa panjenengan dalem.
0: Iki kados pundi Bapak Brangkol?
1: Sauger panjenengan menika tasih sesandingan kalian kersa tesih kersa ngagem kula. Sampun ngantos aliting penggalih sampun waslan kuatos mangking ing badhe ngrekodaya perpawis menapa kemawon menika kula nang dalem cekap lenggah keca dawuh ngaten kemawon sampun marem lak sing manah kula
0: kan yen ngaten kemawon Bapak Begawan
1: isih kados
0: perkawis menika borong panjenengan kok sumanggaken nggih pun badhe ngaturi para sekti ngaturi para adipati manungkul Mataram.
1: Sampun ngaten dawuh imbalan dalem. Isih ngestokaken dawuh yen ngaten dilah dalem kulo sampun kajeng.
0: Ingkang ngatos-atos
1: isih kajeng.

0: Yo.
1: Apa kabar, Dek?
0: Leren dhisik.
1: Aku ditutupi dhisik.
0: Wong tak jak leren kok terus kowe akon nututi. Nah. Leren kene.
1: Durung-durung kok wis kesel.
0: Sing kesel sapa?
1: Kok ngejak leren.
0: Lho, ora kok dumeh ngejak leren jur kesel ki ora. Nek pancen kowe arep kepengin teruske, ayo wis ayo diteruske meneh. Leren apa diteruske?
1: Ya wis, engko ndak gelo atimu.
0: Ya ora ngono nek pancen arep kepengin teruske, ayo diteruske ora apa-apa. Malah munggah galune kono kae. Ning kenditing gunung kae. Piye?
1: Iso. Kene kenditing gunung kae. Siji loro, aku mampat kaping telu tekan.
0: Tenan?
1: Lho, tenan. Kon jajal? Bisa aku.
0: Aku saiki percaya karo nggonmu cuka cakut trampil Trengginas. Wis beda karo mbiyen Mayadeni. Kowe ora krasa. Wiwit saka kae plataran padhepokan kae mau. Terus nganti tekan kene nggone gladi.
1: Mau munggah pereng kono kae mau. Bali medun meneh.
0: Iya. Kowe kaya-kaya ora ngrasakake sayah. Ora kesel. Iki teges kabisanmu mundake akeh banget. Meh mapaki karo kabisanku Mayadeni.
1: Tenan apa kepiye? Rumangsamu apa penyawangmu?
0: Lho pancen ya saka panyawangku lan rumangsaku. Kuwi pancen kaya ngono. Ning mbuh kowe sing nglakoni.
1: Aku ya krasa kok sajiwo. Pancen rasane kuwi beda. Nalika semono aku temandang sedelo wae gampang kesel.
0: Iya.
1: Temandang apa wae gampang jeleh. Gladen kepiye wae gampang jeleh. Ning saiki iki beda. Aku njur kelingan.
0: Kelingan apa?
1: Iki mesti ana sambunge jamur sing padha dipangan awake dhewe kae.
0: Oh iya, jamur diposudi.
1: Nek ngono ngendikane bapak kae bener. Tenan. Iya toh, bapak kae rak nate ngendika. Nalika awake dhewe ditodi supaya golek jamur diposudi. Bapak Mahendra ngendika, sesuk yen kowe wis bisa mangan jamur. Apa iki mau?
0: Jamur diposudi.
1: Jamur diposudi kuwi, kowe bakal sekti. Bakal menek lahir lan batinmu. Ning tenan kok. Aku ngrasakake beda pancen.
0: Yen ngono bener kena dayane kuwi ya.
1: Ning awake dhewe jenenge ya nemu kabegjan lho ya. Jamur kuwi ora kanggo rebutan wong-wong sekti.
0: Iya.
1: Ning awake dhewe sing bisa nemokake. Tegese ra kabegjan tumrap awake dhewe to kuwi bagus sajiwa.
0: Iya, iya. Ora ono ilange. Nggone nalika semono didhawuhi bapa supaya golek jamur diposudi ana ing Brangkulon.
1: Lah iya wong awake dhewe ya ngusak asik tekan ngendi-endi ketemune jebul jamur kuwi dunung ana Brangkulon kok.
0: Kuwi wae kanggo rebutan. Asing iso entuk awake dhewe rak ngono to.
1: Ndur saiki awake dhewe krasa nek awake dhewe iki saiki pancen mundak kasetene.
0: Iya.
1: Krasa to. Awake dhewe temantang kepiye-kepiye cukup. Takut Trengginas. Orang duwe rasa kesel, orang duwe rasa wegah. Rasa ora?
0: Iya nak aku pancen krasa malah wiwit aku mangan jamur di posudi ana ing Brangkulon kuwi. Njur sowan matur Bapa Mahendra ana ing Gunung Ijen iki. Iki jane wis wiwit krasa.
1: Nak tekan kene iki aku njur gedhe lho panuwunku marang kowe.
0: Kepiye to? Heh?
1: Lho, upama aku iki ora tok ceneng tok geret supaya aku tumindak sing becik kaya ngene iki. Aku ora kelakon to dadi muridé Bapak Mahendra. Ayo. Sing oh. Bawa aku tekan kene iki rak kowe. Sing maune tumindakku ora becik. Aku krasa lho yen kaya ngene iki aku njur arep kondo apa karo kowe? Nganggo cara apa ngonku ngaturke panuwun karo kowe? Rene maune sing aku iki urip reget. Urip kena diarani wong sing ora sak lumrahe wong. Tumindak ora becik kok senenge ora jamak. Nggodha wong-wong lanang senenge ora jamak. Nek wis nganggo dolanan bocah-bocah lanang kae kok rasane kok atine bombong. Kok kaya uripku kuwi kebak reget ngono lho. Ning saiki iki bareng aku ki caket karo kowe njur saben dina tok ceneng tok kandhani wong uripe kudu tumindak sing becik. Wong uripe kudu ane tanggung jawab anggone urip. Aja ngujawa sak gleme dhewe. Apa meneh nek kowe tak kandhani nalika aku melu londo. Kaya uripku kuwi nasar blasar ngono kuwi kaya seneng kae kok.
0: Maya Dewi, kaya ngono kuwi tak balekake neng kowe meneh. Arepa kowe ketemu aku nalika semono. Njur kowe tak jak ana ing Gunung Ijen. Ning nek durung wancine pikiranmu kebuka. Bisa uga ya kowe durung eling kaya sing tok lakoni saiki.
1: Lah ya iki ki lomong saat iki sesok sumelang. Aku ki saiki ses caket karo kowe. Njur apa ya iso ya sak suwene aku ki tumindak becik kaya ngene iki terus. Apa mengko-mengkone kuwi atiku ora bakal
0: baleni tumindak.
1: Baleni tumindak sing biyen meneh. Apa kalau mau saat iku ki sih kebak rasa kuwatir ngono lho sajiwa.
0: Maya Dewi. Kowe kudu ngiling-ngiling dawe Bapak Ageng Mahendra. Wong kuwi anggere wis kepengin urip kang becik. Kudu wani korban marang ana awake dhewe. Ah korban kuwi nek ditegesi akeh. Ning nek kaya awake dhewe kudu wani korban jiwa lan raga. Kowe urip karo aku ya karo bapak lan uwong sing kumetip ana ing jagat. Kuwi kudu duwe tanggung jawab memetri ya apa ing isining jagat iki mau. Iki ya nek ditegesi akeh banget. Bisa kowe yang ngerti karo wong sing nandang sangsara banjur tetulung. Lah tetulung kuwi mau miturut kabisanmu. Nek wong leh ya tok wene pangan. Wong lak tok wene ngombe. Nah kuwi sak piturute sing jeneng tutulung kuwi maneka warna.
1: Nak tekan kono kuwi aku njur kok kaya isin to.
0: Kok isin kepiye to?
1: Isin to wong aku karo kowe iki tuaku. Kacane akeh ning saben-saben aku tok kandhani ngono iki kok bisa rumesep ana sakjerone ngatiku. Kaya-kaya saben-saben kowe ngandani aku iki terus bleng ning atiku iki terus ning kono iki ora lunga-lunga mesti tansah tak eling-eling.
0: Sing ora lunga-lunga iki lek ku ngandani ngono.
1: Iya, lah pane sing ora lunga-lunga. Sengit aku nak.
0: Njur gedhuwuren lek mung ngalembono marang aku.
1: Tenan kuwi, ambak-ambak kowe kuwi iki karo aku tuaku. Kacake 11 taun ana to. Aku dadi kala mangsa ya sok pekewo lho. Aku nak ngundang kowe ming sajiwa bagus.
0: Ora apa-apa.
1: Tak tundang di ngono ya ora wangun yo.
0: Ah iya nek nitik umur-umurane pancen ora sak mestine ning kudune sing luwih ngajeni nyebut Mbak Yu ki malah aku.

engko ora enggal nerusake laku. Engko ora enggal tekan ana ing Kadipaten Blambangan. Loh, ning kose. Kok dadi iki ana dalan cacahe loro. Mongko aku kudu sing tumuju ning Kadipaten Blambangan ki sing ngendi yo? Aduh. Gek sing ngulon kae apa sing ngetan? Apa sing ngendi? Sisih. Aduh bingung kek ora ana wong sing kudu tak takoni nek ngene iki. Apie piye yo? Aku arep liwat dalan sing ngendi? Oh, kaya ana wong. Ah coba aku tak takon wong kae. Wah, wonge arep liwat kene kok. Wis tak paranane wae.

0: saking pundi di?
1: Kulo saking Gunung Betiri.
0: Oh, nggih.
1: Lah Mbak Yu saking pundi?
0: Kulo saking Teluk Grajakan.
1: Oh,
0: Teluk Grajakan niku nggih kulo Paguron Driya Pawitra.
1: Oh, Paguron Driya Pawitra.
0: Nggih. Nggih. Tebih saking mriki.
1: Tebih sangat.
0: Nggih. Nek adi niki kersane ajeng tindak pundi?
1: Nggih niki kula niku rak melampah piyambakan.
0: Nggih.
1: Kula niku ajeng tumuju teng Kadipaten Blambangan ning kula bingung wong mergi menten kalih niki ajeng sing pundi sing tumuju teng Kadipaten Blambangan mbok menawi Mbak Yu Retno Manuhara ngertos
0: adi niken Darmini ajeng tindak ten Kadipaten Blambangan.
1: Nggih.
0: Niku kok dadi podo kali kula niku nggak ajeng mriko.
1: Loh?
0: Sampean niki wau bingung lihat ajeng niki awake dhewe tumuju ten pundi?
1: Nggih.
0: Aku lho dhewe nggih dereng retos.
1: Mbon nggih. Dadi Mbak Yu Retno Manuhara nggih ajeng tumuju teng Kadipaten Blambangan?
0: Nggih.
1: Lah kersane
0: kula niku ajeng makili tiyang sepuh kula Bopo Sarwoguno. Tak dipun timbali Kanjeng Adipati Santo Guno Alit. Ning bopo niku mboten saged sowan piyambak, lajeng kula kepareng makili bopo.
1: Mala nek ngoten sami Mbak Yu, kula niku nggih meng makili guru kula.
0: Oh, kula
1: nggih, guru kula niku nggih ditimbali teng pundi Kadipaten Blambangan. Niku ning sing makili nggih kula, guru kula niku Nini Bumi Garbo.
0: Nggih,
1: saking Gunung Betiri. Nek ngoten niki podo karepe nggih awake dhewe Mbak Yu.
0: Lah nggih, Adik, niken Darmini ning niki awake dhewe apik ajeng nurut dalan sing pundi niki kula dhewe nggih dereng ngerti lho niki mengene bingung ya wong loro ning nek bener nggih wong loro niki
1: dadine. Ning nek sak niki nggih meso kula dadine
0: kancane
1: nggih ora dhewe kaya wau nek
0: duh. Ning tenan kula wau nggih kegambaran kaya engko nek tekan Kadipaten Blambangan ra ana kancane iki njur priye arep omong karo sapa takon sapa kula niki wau nggih bingung.
1: Nggih mesti kemawon wong teng rika mangke nggih piyai saking pundi-pundi ta mestine niku.
0: Nggih. Mongko kula nggih sepisan iki lho dikeparengke ten Kadipaten Blambangan niki.
1: Lah nggih sami kemawon Mbak Yu mboten
0: ning nggih dereng
1: njenengan. Nggih nggih dereng nate nggih nembe sak niki.
0: Mongko wigatose ra nggih. Kula niku nggih mboten ngertos mangke ten mriku ajeng napa niku nggih
1: mboten. Lah nek lah mulane niku nek sakniki saumpama awake dhewe wong loro niku rak padha le ora ngerti.
0: Nggih.
1: Mongko teng mriki niku rak nggih adoh ta saking nggen napa sing
0: wong akeh
1: mboten ayo ora ana wong sing kudu ditakoni.
0: Ora ana wong liwat, ora ana wong ning Tegalan
1: napa mriki.
0: Mboten kok